David McWilliams sang The Days of Early Spencer. I hverdag som ny, lyden af 60'erne om lidt med Chris Andrews hitet fra 1965. Yesterday Man. Nu er det Thunderclap Newman. Something in...

op i Follow for Orden, festlige I for the Law her på Alpha Gold. Og lige for den, der fik du Procol Harums store hits fra 1967, A White, A Shade of Pale. På Alpha Gold, nu med The Love Affair, det her gyldne hits, Everlasting Love.